0: Son as 2:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Radio Filistín.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

The Irishman heard the call of Franco.

0: Son as 3:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: A tomar un bocadillo.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3 e 18 minutos.
3: En Mandiá e Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:12.
1: Na Ponte das Pías.

esta vai para Andrius, Andrea, que é a terceira moza que tiña que estar con nós, pero está lonxe, así que para ela, aí vai. Viva Andrea! Viva.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4 e 27 minutos.
0: No barrio da Madalena.

esquecida, desprezada, vanguarda da resistencia. Isto pai por vos, que saídes defender a que soñades cun mañá. Non se da noite de pedra, brisa de dignidade, pisar o campo da rata. Cartas en destino nunha cela solitaria, rompra buno xa paré. Non a xeración marcada, para co fillo de Son Goku se chamaba Son Gohan. Co vento na cara, sempre saltando charco.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 4:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI, fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20, polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:14.
2: No barrio da Magdalena.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:38.
1: En a cabana e a graña.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala a Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva Universo Noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, Universo Noso!
8: Este programa.
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas, para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3, e sintoniza outra vez.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:31.
1: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 6:54.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín!
8: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
9: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Yeah.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 7:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

0: aquella voz.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
2: Son as 7:49 minutos.
3: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuízo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:08.
1: Nas praias de Ferrol.

tipo é unha puta porque non fai co seu corpo o que eu quero. Eu non son fascista, pero ante la invasión de extranjeros, los españoles primero.

despistados que creen que socialismo é o que facía Zapatero. Eu son altruista, pero unha cousa é ser solidario e outra é ser solidario a cambio de cero.

Eu non son narcisista, pero interésame moito máis aquilo que escribo que aquilo que leo. Eu non son imperialista, pero que haxa un país no cu do mundo que non teña as nosas tradicións, paréceme que está moi feo. Eu son ecoloxista, pero haberá que deforestar algunha selva e abrir buracos novos no céu. Eu son un artista, pero o que fago non se entende se non lees a explicación que hai debaixo da obra no museo.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas.

0: Xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc., até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia, e outras tamén tráxicas, como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
1: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
2: Radio Filispín, 2005-2025.
3: 20 anos. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:27.
0: No barrio da Madalena.

0: aquel día de Charvolta. O dragón apareceu por entre a néboa provocando un silencio que fluiu en total simbiose co canto das bruxas. Aquel día as nosas vidas mudaron. Olla, eu son ese lume que ardeu sen parar durante case dúas décadas. Un lume que non puido apagar nin a agua toda do Atlántico.
1: As sinagogas de Sefará tamén se sentiu o seu son.
0: A pesares diso, se ti non estiveses non podría contemplar esas luminarias que levamos ao ceu. E son máxicas, son a paisaxe xerada pola raiva dos que aman. Só quero que saibas que podes contar cor lobos. Eles serán os enguerrejados de abrir a fenda pola que caian os nosos inimigos. Aquí comeza a rebelión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:45.
1: En Ferrol Vello e Curuseiras.
2: ¡Vamos!

0: Escoita. Universo Noso.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 10 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:32.
2: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:54 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

Colectivo Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: www.blogspot.com. Ya está.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín. Son ás 11 e 9 minutos.
3: No campus universitario de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:30.
1: En Dorimus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non, nunhas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI, fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns á

0: Seguiremos traballando con iso desde o universo noso. Obrigadas por existir.
1: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
2: Radio Filispín, 2005-2025.
3: 20 años.
4: Emisora de radio.
3: Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 12:55.
1: Endodimus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:12.
1: Na Ponte das Pías.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

you know, my friend, life is party, baby.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: ADT de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:48.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Son as 2:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Boa tarde, compañeros. Como estamos?
1: Boa tarde, Patri César.
0: Bueno, ben, todos. Marisol, vamos retirar o de mar. Vamos retirar...
2: Y... O mar tamén, que nos refresca.
0: Refresca, ten que refrescar da bondo,
3: Pero mal que temos cerca.
2: Eso que, sí. Eso que está subindo a temperatura del, pero bueno, refrescase a todo.
0: Eu... Falábamos agora, e no curto tempo de espacio que é... no curto tempo temporal que é a vida dun home, moitos cambios se produciron e non somos, penso, suficientemente conscientes do que está pasando. Vos lembrades caso semellante como o que está acontecendo agora destas temperaturas no mes de xuño?
2: Pero en maio xa estábamos.
0: E en maio estamos aí.
1: Eres, ti es un izquierdoso,
0: sí,
1: social comunista.
0: Sí.
1: O que intentas é romper
0: a harmonía cósmica,
1: este xardín,
0: sí,
1: europeo.
0: Sí, no, este é un xardín mundial. Pero mira, falando de xardís, suponte que tes unha plantación de non sei cantos ferrados de millo, de maíz.
1: É moito supoñer,
0: Ben, ti suponte que eres...
2: Na terraza non che caben, non?
1: Non teño terraza.
0: É un problemón con isto. Eu non sei como estará, okay, que estará pasando.
3: Hai problemas coa agua e parece ser que os vermes e tal, sí, prosperan e están, sí, afectando o crecimento das plantas.
0: Este capitalismo depredador que trae unhas grandes avances técnicos, evidentemente, estamos no período da revolución da inteligencia artificial, pero evidentemente leva para ello, a parte da gran deshumanización que estamos vivindo, dun neoimperialismo cruel, dun neocolonialismo, na cuestión medioambiental é brutal, brutal, tan brutal que podemos comprobarnos dos 30, 40 últimos anos. Os paxaros que había, vos non vedes que agora non hai anduriñas prácticamente. E as anduriñas víamoslas en calquera barrio de por aquí.
2: Sí.
0: As chiscas, as labercas que andaban polas desapareceron. Os vagalumes prácticamente non hai. Os, que se llevo, a cantidade de algas que había na costa, de sargazos, eso non existe. Ben, neste curto espacio de tempo que é a vida dun home, o mundo cambiou unha barbaridade. Me refiero ao medio ambiente, cambiou unha barbaridade. Síntoma de que algo vai moi mal. Non sei se coincidides comigo.
3: Home, eu ainda teño esperanza de que se poden recuperar moitas cousas. Pero sí que é certo que uno, a vida dun home non é nada no que é a historia.
0: Sí.
3: É un flash, un segundo.
0: Sin dúbida.
3: E que nosotros, que, bueno, agora somos talluditos, teñamos e asamos, coñeceramos como de boas a primeiras unha costa chea de vida, chea de seres dando pululando por ela, desaparecese todo e quedasen costas absolutamente limpas, según decir, porque limpas non debían estar posto que non había vida, pero que quedasen expeditas de vida, que quedasen sin seres, que, sí, que desaparecesen os pateiros, que desaparecesen as minchas, que desaparecesen incluso as lapas en algún sitio, é dicir, que desaparecese toda esa vida que existía na costa, desapareceu completamente. E agora parece que algo se está recuperando de novo en algúns sitios, vas e volves a ver algo, pero a pase niño, claro. Pois que eso pasase no corto espacio de tempo da vida dun home, eso é terrible.
0: Terrible,
3: eso implica que a acción androxénica, a acción que ten a súa orixe na acción do home, foi terrible para todo o medio.
0: Terrible, sí, sí. Falas de... das minchas, das estrelas, do mexilón...
3: As aves de presa, ahora cada 30 kilómetros vas vendo unha parella. Pero durante un tempo desapareceron.
0: Si vos ibades dar unha viaxe, seguro que fuchedes, pola beira mar pola costa, poñámonos á beira do Castelo da Palma, na zona de San Martiño. É unha zona moi chá, en que o mar baixaba. E o mar, a medida que iba baixando, iba cantando todo, era a vida. Hoxe non canta, o mar non canta.
2: Non, porque donde había ameixa, ahora hai plástico, e o plástico non canta. A ameixa sí que cantaba, cando salía.
0: Rafa Aguirre Bengoa.
4: Hola, moi boas.
0: Andas por arriba xa por... Bueno, digo no, por no, arriba.
3: Ainda estou aquí. Pero ainda... un par de días marcho para moite. Donde, cando cheguei, cheguei aí unos 35 anos, ou algo así, tiñamos sapos, salamandras, ah, salamandras, vagalumes. Tiñamos un montón de vida que se podía percibir no día e na noite. E o mesmo, a acción da gandería, a acción dos pesticidas e tal, fixo que todo aquilo fose esmorecendo. Agora se volven a ver e se volven a recuperar, se empezan a ver de novo as liebres, os cabriños dos demos, as polvoretas, pero bueno, con outros problemas. Por exemplo, no buzo sí, aparece un verme agresivo que sí, hai que estarlo sí, controlando porque sí, só leva por diante. Cosas desas, ¿no? Pero esa desaparición do que era a vida interna, a vida sí, de base que existía no campo, todo eso foi esmorecendo e desaparecendo.
0: Vou xa lembrar un feito que ti viviste porque eres pouco, durmes moi mal.
3: Eu durmo ben pouco.
0: Bueno, durmes ben pouco. Pois se abres a xanela da tua casa en Valeamoche, ouirías o continuo croar das ras toda a noite. E agora non. Agora non. Rompeu o seu ecosistema. Rafa, vas a abrir estas conversas que corresponden ao programa 277. Rafa, Marisol, Esther, Rafa Rodríguez, e a cantidad de xente que se vai incorporando, vai indo incorporándose pouco a pouco para conversar libremente aquí sobre o que ir. Rafa, adiante.
3: Sí, eu quería comenzar falando de unha iniciativa pola que a Asociación Muño do Vento, que é unha asociación moi humilde, pequeniña, de barrio, que non aspira a ter un gran peso internacional ni cosas desas, pero que se suma como asociación pequeniña e humilde, se suma a unha acción internacional de apoio a Palestina, de apoio á causa de Palestina. Resulta que hai 10 activistas que foron secuestradas realmente, están ali no norte de Siria, no norte de Libia, na Libia Oriental. Están secuestradas e sin ningunas garantías legais e sin que se perciba demasiada acción diplomática dos países do Occidente que deberían estar velando pola seguridade das súas cidadanas e cidadanes. ¿No? Como estamos diante desa situación, hai simultaneamente en todo o espacio internacional unha folga de hambre que agora mesmo está convocada e está sendo secundada por unos 30 activistas en diferentes países europeos. Me parece que todos deles están no territorio do Reino de España.
0: Concretamente que penso que era en Talavera.
3: De Talavera de la Reina e Toledo. Sí. Bueno, pues hai todos os activistas aí. E sumámonos a través da acción voluntaria dun compañero que é Santa Vía, San López. Sumámonos a esa acción enrolándose él tamén nesta folga de hambre, de fame. Estamos diante de un sistema que nos está preocupando moito, porque a nivel internacional se está homoxenizando a acción dos aparatos do Estado, pero non para favorecer ou non para guiar a Israel, non para ponerle cotas, non para establecer límites no seu comportamento, sino que se está estabilizando para reprimir ao movimento de solidaridade con Palestina. Agora mesmo en Inglaterra os tribunais declararon, non sei que entidade, agora mesmo se me foi o nome, que fora declarada organización terrorista, así, sin máis. Bueno, pues os tribunais despois de ser cuestionada ese tema, dixeron que sí, que estaba ben e que debe ser cuestionada como organización terrorista. Con lo cual significa que miles de personas que están afiliados e asociados a esa asociación, de golpe pasan a ser terroristas, actrices de cine, con 60, 70, 80 anos, son terroristas. Eso é o que se está percibindo no mundo. O que se percibe no mundo é unha acción tendente a permitir a unha potencia criminal en la que tamén hay, a ver, hay que mirarlo todo, ¿no? También aparecen declaraciones los tribunales hablando de genocidio, de posible genocidio. Entonces, eso sucede, pero al mismo tiempo, cualquier acción directa que vaya dirigida contra ese tipo de acción, y estamos obligados legalmente, porque eso, las leyes internacionales así lo declaran, que frente a una acción genocida hay que hacer todo o posible. Todo lo posible para oponerse a ella. Bueno, pues los estados fan todo posible, pero todo posible para oponerse a acción solidaria con Palestina. Bueno, o día, este día 24, a las 11 de la mañana, Xan López va a iniciar esa suma. Se va a sumar a esa folga de fame. Y nosotros desde aquí, desde Muño, queremos y estamos interesados y queremos que ese inicio de acción esté arropado pues, por lo mayor número de gente posible, que vengan a estar con él durante ese ratito de comezo y después iremos programando y estableciendo todo el calendario y toda acción, porque pretendemos que esto no sea un brindis al sol, sino que nos sirva pues para transmitirnos información, para hablar entre nos, para ir generando movimiento, que eso es importante. A lo largo de acción, duro que dure, organizaremos pues, todo tipo de actos, mesas redondas, pues, conciertos, lecturas, o que sea, ¿no? Y poco más puedo decir. Creo que es importante en este momento. También quería luego hablar de otra cosa, pero en principio, sobre este tema, que a mí me parece que es muy relevante y que el mundo actual está no hizo lo que está a pasar en eso que todos llaman geopolítica, que queda muy brillante eso de decir geopolítica, pero que en realidad es loita de clases, loita de quienes teñen moito contra os que teñen pouco y que nos quieren meter en un sendeiro de guerra. Y non queremos guerra, nos queremos paz, porque os cidadáns e as cidadás nunca podemos querer a guerra. Nunca queremos, porque en ella siempre nos fue mal. Queremos paz, queremos desenvolvimiento, queremos colaboración y solidaridad.
4: Obrigado, Rafa. No marches, que tenemos programa hasta 6:30 y, bueno, vamos a hablar todos un poquillo. A ver si, Patri, ¿qué escoitamos antes?
5: Antes escoitamos a Xoana.
4: Xoana, me parece. Ancellos, quizá. Ancellos, sí. ¿Y ahora?
5: Ahora vamos a escoitar a Lara Ridman, a Xustiza pola man.
4: A Xustiza pola man. Achego yo o micro, pero está atendendo a outras cousas. A Xustiza pola man.

0: a xustiza pola man. E a compañera Celia podía, iba a dicir debía, que non debe nada. A compañera Celia non pode estar hoxe aquí. Non pode estar, está un poquinho maluca. E entón mandounos un audio que imos escoitar.
1: Pois eu para o programa de hoxe escribí unha especie de carta que ten parte de vos desexos e parte de agradecemento. A parte de agradecemento vai para ti, César, por contar conmigo un curso máis para seguir a facer máis muiñadas de tarde. Un prazer para min seguir a colaborar neste proxecto de radio que vai sumando capítulos, historias, tertulias, entrevistas, seccións e persoas que xa forman parte da familia de Muíño. Como digo sempre, os lugares en as persoas non son nada. Neste caso, sen todos vos, esta tarde no Muíño non significaría o que significa hoxe. Para o curso que ven, espero que dende unha ollada sociolóxica poidamos contar que se respira un tempo de paz, sen xenocidios, guerras e con povos soberanos e libres, e que o imperialismo perda a batalla. Por suposto, tamén contar que Ferrol conta cun goberno de esquerdas que fagan unha cidade para todos e todas, na que o espazo público se xa iso, para todos e todas. Finalmente, espero seguir trazando novos mapas convosco no vindeiro curso. Non podo estar máis feliz de compartir un anaco de vida e unhas ondas xunto a vos. E que o vindeiro curso, cando pechemos este un novo ano, de novo, voltemos a estar aquí todos xuntos. Por 200 muiñadas máis.
0: Seguro que sí. Obrigado, Celia. Si pa ti é un prazer traballar aquí, para todos nós que traballes con nós tamén é un prazer. Gracias por esa ollada sociolóxica continua e por os teus análisis que sempre, sempre, sempre levan ao debate, levan a conversa. Esther.
2: Hola, aquí estamos.
0: Como estás?
2: Ben, ben. Estou perfectamente acalorada estou,
0: decía sí. A canción alá, acalorada sí, sí, estou, xa non a lembras, porque eres moi nova.
2: Acalorado estou,
0: sí.
2: Sí, sí, sí, sí,
3: eu non sei se era... Tengo todo o corpo malo.
0: Eso é, acalorado, é verdade que se ten todo o corpo malo, sí, Eu solamente teño unha experiencia na miña vida que é ir a Salamanca no mes de agosto, alá a visitar as terras de meu avó e tal, alá por... na raya con Portugal, un pobliño que se chama Bilvestre, Bilvestre de la Ribera. Foi unha cousa infernal, eh? É unha cousa infernal. Comprendín, por exemplo, unha parte da literatura española que decía, máis ou menos, levantouse al alba, levantouse... E digo, para que necesidade habría de levantarse al alba tan cedo? Xa vos teño comentado en algúns sitios. Claro, téñense que levantar al alba, porque ás 10, cando nos levantamos nos, eles xa veñen de volta. E estar metidos na casa hasta as tantas. Ben, logo falaremos deste, falaremos tamén de máis cousas. Adiante, Esther.
2: Primeiro, bueno, despedirme de todos vos en nome das muiñeiras de vento, se Chus non pode estar, pero aquí estou eu, aquí resistindo. E despois contaros algunhas novas de teatro.
0: Ah.
2: Varias teño. Primeiro, o día 29, aquí, estrea o grupo de pola mañá. Unha obriña. Non sei a hora exacta, pero vai ser o día 29, se a volo mandaré polo grupo de Muíño. Bueno, nos este ano, o que vai de ano, esta mitade de ano, foi estupenda. Actuamos nun montón de sitios. Limodre, Barallobre, Coruña... San Román de Doniños no programa de Ferrol Escena, que logo continuaremos despois do verán. Pero a gran noticia é que nos nominaron nos premios da Federación de Teatro Amador Galego, FETEAGAL, nominaron, bueno, non a nos directamente, a Agos, ten dúas nominaciones, aínda non sabemos cal premio. O de guión adaptado pola farsa de Inés Pereira, que xa sabedes que original é de Xil Vicente, pero o guión adaptado é a mellor dirección por Heroínas Cotías. Estamos moi contentas, moi contentas. Iremos o día en setembro, 19, creo que é de setembro, a entrega de premios, a donde sexa, donde a poñan, a la iremos a aplaudir a Agus, esperemos. E se non, aplaudimos igual. Bueno, contarvos que ahora mismo estamos nun impas, porque desta obra fixemos, levamos, creo que 8 funcións ou así, pero temos un montón. Imos a Cambre, despois o Muelle, o sea, Ferrol Vello, imos a Caranta, creo. Bueno, un montón de sitios todavía. Bueno, que esperamos que a xente que ainda non viu a obra da farsa de Inés Pereira poida vir a vernos e pasalo ben con nós. E bo verán, con menos calor que hoxe.
0: Moitísimas gracias. Mira, a mí pareceme que, fuxindo da adulación, as persoas que nos decimos progresistas non podemos ser aduladores nunca. Pero penso que todos os que estamos aquí hemos concordar en que as teatreiras do Muíño son unha, primeiro, unha parte fundamental do proxecto do Muíño e logo unha agrupación extraordinaria. Ir a unha representación calquera delas de Muíño, pois das teatreiras
4: das
0: Muiñeiras do Vento, pois é unha ledicia no plano estético. E é un revulsivo sempre no nesa parte imprescindible de toda proxección que se pretende artística, que é un revulsivo cultural. Ir a ver Heroínas, pois, faiche plantear moitísimas cousas. Ver eso que tes pensado ti, pero velo ordenado, posto en estea, e dicir fulana, esta outra muller, algunhas delas reconocidas por nós.
2: A verdade é que sí.
0: É unha cousa fantástica.
2: Fantástico.
0: Entonces, creo que era...
2: E tamén foi para nós un cambio absoluto, porque nós viñamos de facer 5 ou 6 funcións con cada obra e fixemos con Heroínas 28. 28 funcións que en teatro aficionado.
0: Telita, son moitas funcións, non?
2: Telita, sí. Moitas.
0: Sí. Buah. Vos notabades nesa función un algo especial de complicidade, eso que se di do público con respecto a vos, porque eu si me vía non representado, porque non era unha muller, nin era tampouco aqueles personaxes, pero si me vía, esta señora coñece eu, e esta señora está aquí recoñecida por o seu traballo que facía, ese traballo cotián. Vos sentíades esa complicidade?
2: Eu penso que sí, o público reaccionaba moi ben. Cando risa, pero tamén nas accións máis dramáticas, tamén respondía perfectamente. E nos felicitaba moitísimo. E o boca a boca funcionou moito, porque a fixemos nun sitio e despois nos chamaban de outro porque había alguén. A verdade é que foi unha maravilla.
5: Teño que decir que eso, e sobre todo a mí o que me chamaba moito a atención era que cando baixabas a saludar, había moita xente que se sentía reflexiada e non que se veía en calquera, en varias partes da obra reflexiada. Entón era como moi personal, a xente como implicada de dentro da obra.
0: Sí, pero penso eu desde a miña visión. A vez que te veías aquela inmediatez, que vías a señora da maleta, que vías a señora de... Pois, eran personaxes con valor universal, eran loitadoras, eran xente do cotián, eran xente que sufría unha barbaridade, que era xente... E dicías, pois, mira...
2: E logo hai outra cousa moi importante de Heroínas Cotías, é que leva moito de nós. Nos presentámonos con nosas propias frases.
0: Sí.
2: O que ves no espello, cando saes e presentas, eso é o que nós somos. O que nos decidimos ser na obra. Foi un exercicio de clase de esto, si te miras

0: decir, e todo eso está integrado na obra. Bueno, Agos merece os dous premios e máis.
1: Pois un aplauso para él, ben pois merecido, sí. E para todos vos. Rafa, dime, Patri, que vamos a poñer música.
2: Vou a poñer unha a Rafa.
1: Sí.
2: Porque sei que lle gusta o rock.
1: Desas duras, duras,
2: sí,
1: moi duras.
2: E ti sempre lle por fados.

0: Oye, Rafa, eu estou seguro que...
1: Nem por patria.
0: Eu estou seguro que os que os músicos que fan isto deben o pasar moi ben eles. Adiante, Refiña.
1: Eu cando estou así baixo de moral, non que... Bueno, últimamente non ando moi animado, non? Poño o que máis me gusta a nivel rock, non?
0: Sí.
1: O máis duro que teño a min, o... Faime desconectar, non? Faime olvido.
0: Sí.
1: Sí, sí. Maravilloso.
0: Descéntrate totalmente.
1: Sí, sí.
2: Recoméndoche este grupo, Rafa. Se chaman Bestas e son de San Sadurniño.
1: Bestas.
2: Tens que escoitalo.
1: Oh, teño camiseta.
2: Tes a camiseta? Claro. Este é un tema novo que sacaron fai pouco.
1: Sí, sí. É que me xa decía eu. Teño camiseta, si os vin varias veces. Sí, sí, sí. Vale. E marinos en directo, non varias veces, sí. E para min, unha tarde no Muíño, para min, polo menos é o que intento, en outro mundo posible que se sea moi roqueiro, non? Porque o rock, para min, para moito da xente coa que teño a sorte de compartir vida, non? Como sodes todos vos, para min moitos de vos sodes roqueiros, non? Ainda que non os saibades.
3: Sí.
1: Incluído César. Incluído César. E el xa me entende. O seu programa 277, non?
0: 277, sí.
1: 277, xo sumamos da 16. Se sumamos da 16, 6 máis 1 dá 7. Manda carallo, tío. O 7 na cábala é totalidade, plenitude, perfección material.
0: Se va a seguir co tarot...
1: Non é tarot, é a cábala. A cábala é algo moi ligado... a un estado asasino, represor. E antítese do que diría a cábala do número 7, que ademais ten outras representacións, non? A verdade é que onte me deitei jodido. E hoxe me levantei máis jodido, non? E os tacos hai que empregalos a veces, non? Joder, en Colombia goberna a ultradereita, macho. Logo do que fixo este goberno de esquerdas, non? Liderado por Petro e moitísimas máis mulleres e homens, non?

0: Polo cal, outro mundo é posible, na miña opinión, como fai o noso ben querido Xan, Xan López, Xan Tabía, debería espallarse este outro mundo é posible, este unha tarde no Muíño, non? Para que? Pois para loitar por Palestina, para que apareza nun taboleiro de oleiros un euro pola cabeza de Trump, ou para que aparece un grau de millo nesas conversas con Fidel, non, que paga pena lelas, non? Ou que para que aparezan moitas begoñas camaños, non? Ao longo deste curso solar, como decía a compañeira e amiga Celia, dentro de outro mundo posible, trouxemos en primeiro lugar persoas. Decíamos aquí que non se fai nada sin persoas, sin loita de clases, non? Todas as persoas que viñeron son activistas do social, activistas do sindicalismo, do feminismo, da lingua. Moitos delas e deles comparten ese activismo, non? Do sindicalismo, da sanidade, non? Pois, por exemplo, a compañeira Elga, que non coñece Elga Méndez en Ferrolterra, Elga e Palestina e outras cousas, vai ligada, igual que o teatro, non? Como, por exemplo, Lucía, psicóloga, psicoanalista, que nos di outra maneira de sermos, non? O meu amigo Manel, que non coñece a Manel, independentemente de que sexas nacionalista ou da CIA, non? Ou a enfermería ligada tamén a un activismo, non? Como pode ser Abelino, non? Ou Marta, que traballa aquí en Canido e que nos di que debemos de viaxear, pero con cabeciña, non? Marta, alumna de César, agora mesmo, non? Ou lembrades cando tivemos aquí aos gañadores daquel podcast, nenos e nenas ben noviños, non? E ademais en lingua galega, e ademais representando a unha AMPA, non? Ou, e aquí vou lembrar unha pica por Leandro, que está recén operado, 20 anos trasplantado de rile, a súa parella Mariluz, que leva 36 anos en hemodiálise e nunca perde o sorriso. Non sei como fai. Sol acaba de levantar as cellas. Eu levanto unha sola. Ou lembrades aquel programa de Cuba que nos encheu moito?
1: Sim.
0: Onte escoitaba, a Cuba ya se vendió al capitalismo ahora. Manda carallo, macho. Manda carallo. Decía un compañero que tiña moitos nomes, decía, si eres moi bo e faz unha cousa mala, ves, non era tan bo. Si faz cousas malas e faz unha cousa, ves, non era tan malo. Hai che diferencia, non? Entón Cuba ahora xa se vendeu o capitalismo. Manda carallo. Non? Ou aquel programa tan chulo que fixemos de Rosalía, lembras?
1: Sim, sim. Non?
0: Ou cando varios dos homes e varias mulleres dixemos compre reivindicar totalmente o feminismo, a figura da muller. Ou como Cristina nos dixo, oye, facendo unha obra política de marzo a marzo, de marzo 72 a marzo do 2022, aínda o teatro sirve como proxecto sociopolítico. Ou cando veu Maite e Teresa, 21 anos, unha peca rechiña de 8 meses de Guinea, representando a todas as mulleres, porque veñen máis mulleres que homes, migrantes, non? E en moitas ocasións nunhas condicións deporable e para nada con paguitas, para nada, ao revés, facendo que moita xente as teña traballando sin contrato. Todos eles, como nos fixo Pin, que gusto da escoitar a Pin Patiño, como a lingua, as persoas, como a Begoña, podemos loitar pola transformación social. Acabamos con Paulino. O laicismo como instrumento para a equidade, para poder respetarmonos. Non? E o gallague, dentro de pouco, poidamos falar con Xan, verdad?
1: Naturalmente, ¿verdad? Que sí. Falaremos con él, porque... Como decía Rafa, evidentemente, desde o primeiro momento hasta o último, desde moi momento, hai a pretensión de que Xan este acompañado. É dicir, o enorme esforzo que supón para un home da súa idade, pois ten que estar amparado por todos nós. Coa idea esa de que dicía Uxía Novaneira, a forza do seu amor non pode caer en balde. Xa vai estar amparado por todos nós. Seguro que sí. Rafa, ti que nos provocaches aquí coa cábala, dicías 16 máis 1, 17, me parece, non?
0: Non. 2 máis 7 máis 7, 16, 1 máis 6, 7.
1: Ben, pois...
0: Como se nota que é mestre de música. De música.
1: No ano 2017, alá con moito perigo nunhos estudios que podía pasar que cualquier cousa en Caranza, empezamos unha tarde no Muiño, estabades todos vós. Era setembro de 2017. Estamos en xuño 2026. Cantos anos van, Rafa? Polos dedos nos está poñendo que se van.
2: Nove.
1: Pois nove anos de unha tarde no Muiño. Como dicía Celia, temos que ir por... non sei se dicía por 200 programas máis. Rafa, amigo Rafa, grazas. Estaremos, como ti ben dís, ao tanto do que lle pase ao noso compañeiro e dándolle sempre todo o amparo que podamos a Xan López da Vía. Guiller.
3: Boa tarde.
1: Sofocado.
3: Sí, como non.
1: Sí.
3: Como todo o mundo, supoño.
1: Como todo o mundo. Traes unha guayabera así moi, sí, moi tropical.
3: Moi, moi salsona.
1: Moi salsona, moi tropical, sí. Bueno. Sí. Pues mira, salsona, tropical, viva Cuba Libre, uh-huh. E non o bloqueo.
3: Viva.
1: E en esas estaremos aquí. Como estuvamos en dous ou tres programas que dedicamos especialmente a Cuba para condonar o seu bloqueo. Adiante.
3: Pois, bueno, para rematar...
1: Bueno, vamos a decir, así. Guiller... Veces. Xa sei que a túa voz é reconocida pois de sempre, pero vamos a decir o nome. Guillermo Peces. Adiante.
3: Castro Peces. O que pasa é que como Castro é máis común, pois a veces se quita aí no colegio tamén era Pechis sempre, Pechis porque é italiano.
1: Ah, Pechis.
3: É italiano, sí, Pechis, entón, realmente Pechis.
4: Sí. Unha curiosidade, sí. Aquí en España hubo hai familias que se chamaban Peces e que cambiaron o seu nome a Peces Barba.
3: A Peces Barba
4: por si era
3: da unha rama da mi familia, a Gregorio Peces Barba.
4: Ah.
3: E meu avó é Peces tamén.
4: Pois pues esa era a miña curiosidade.
3: Sí, pues esa é, porque sí, efectivamente, para que non o saiba, durante o franquismo hubo unha orde para españolizar certos apelidos. Meu avó, por exemplo, que era militar, pues non lle quedou outra e cambiou a Peces.
1: Sí.
3: Sin embargo, a súa filla, que é a miña nai, conservou o italiano e de momento todavía son Peces.
1: Adiante.
3: Mentras non chegue Vox.
1: No. Nin como proposta,
3: De prioridade nacional. Bueno. Pues nada, aquí neste tempo que estamos de verán, aquí todos acalorados, vou facer tamén como unha pequena enganche co principio da tempada, co primeiro capítulo da contra, e nos dicía Carmen Cuesta nese capítulo que nos pasos a niveis de Portugal había un cartaz que di pare, escute e olle. E quero rescatalo así porque neste tempo de verán, que chega o tempo de lecer, pues pasamos toda a tempada loitando dialécticamente contra a sociedade do cansancio, pois facer fincapé nese pare, escute e olle. Lembrarnos tamén do bo que perder o tempo en actividades aparentemente improductivas como facer cola. E vamos a lembrar tamén outro dato que dixemos nesta sección, que facer cola foi un invento que apareceu coa calor da Revolución Francesa. Foi unha democratización social, porque antes non se consideraba que alguén que tivera privilexio fora...
1: Podía facer cola.
3: E hoxe hai unha élite que abertamente nos seus manifestos, que son públicos e declarados, din que queren terminar cos valores da Revolución Francesa, nada menos. E tamén terminar coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, nada menos. Ese tecnofascista que denuncia hasta a Papa de Roma. E como estarán as cousas para que lle damos razón a algunhas cousas á Igrexa. Así que paremos, escoitemos e oigamos para non convertirnos neses escravos que lles gustaría que fósemos, sen ningún tipo de dereito. Pero tamén para que non nos digan como temos que mirar as cousas. E radicalicémonos contra esta ola que nos traga. Porque eu, pese a que acabamos de comentar aquí, eu sí penso que van gañar. Ganaron onte tamén en Colombia. Pero bueno, por difícil que sexa a situación, atrincherémonos no que consideramos que é bo e fixemos os nosos lugares. Pero, Se esta sección xa é normalmente así solemne, vou me poñer máis solemne porque vou dirixirme nada menos que directamente a Pedro Sánchez, que como sabemos é fiel ointe do Unha tarde no Muíño. Entón, bueno, Pedro, agora me dirixo a ti en persoa. Mira, a cousa está fatal. A túa muller lle piden nada menos que 26 anos de cadea. Teu irmán tamén está enjuiciado por non sei que cousa dun chanchullo. Bueno, penso que a túa mentalidade debería ser para o que me queda no convento. Entón, din que o mundo está tan virado á dereita que xa as cousas básicas nos parecen extremas, porque calquera cousa, calquera dereito básico, o tildan de social comunista. Todo é social comunista. Entón, propoño que lle deixes, Pedro, o panorama tan á esquerda que cando cheguen os que van chegar, pois que teñan que desfacer e que o máis que podamos decir das súas políticas é que son socialdemócratas. Entón, vou aquí enumerar 7 propostas para Pedro Sánchez para deixar o mundo totalmente á esquerda. Entón, a Semana Santa e o Nadal que pasen a chamarse Folga Xeral de Inverno e Folga Xeral de Primavera.
1: Aí estamos.
3: Nacionalización preventiva. Da igual que as empresas vayan mal. Por se acaso, imos nacionalizando.
1: Cáidese, é unha cousa.
3: Exactamente. Deixamos Eurovisión. Pois eu propoño recuperar Intervisión, que era o certame do bloque soviético. Pois nos apuntamos a eso e somos promotores de eso. O hino nacional, xa que nin ten letra, nin se dá arranxado ese tema, pois nada, algo que lle mole a chavalada, algo con reggaetón, e así polo menos o pasamos ben. Entregar Madrid a Gibraltar, que voten en Inglaterra. Cambio climático. Propoño directamente quitar as carreteras. Muerto el perro, se acabou a rabia. E despois a última, pin parental de esquerdas. Vetar todo o estudio da conquista de América para que el niño non te salga genocida. E nada, sí, Pedro, xa sabes. Fai todo o que poidas. Nada, felices vacacións a todos.
1: Obrigado, Guillermo. Vai, todas as propostas. Discrepo un pouquinho con respecto á letra do hino nacional. Non allí no que se cante con tanta exactitude na letra como o hino español, porque todo o mundo digo o, entón, si ten letra, o, que me parece moi ben. Ben, retomando a túa idea esa de para, mira, outro día tuvemos unha cea que foi un lindo encontro, e, bueno, pois ali estábamos 10, 12, 15, estabas ti tamén, Guillermo. Sí. A mellor incluso participaches o que vou dicir. Foi un lindo encontro en que primeiro preguntamos polo personal, como estamos, somos chavales novos, todos chamaban a cheos de forza e de alegría, non? Ou esas cousas. E logo, como dicía Serrá, entonces, como sempre, como casi sempre, el desvelo social condujo a la cultura. Non sei se conocedes esa canción tan linda de Serrá. Bueno, e dousenos por falar do tempo, do concepto do tempo. Tempo, saquei o tempo, non? Aquí hai varios, aquí está Rafa, dos que participamos. O tempo na historia, como pasamos de ser xente sin tempo a ser necesariamente con tempo a partir do paleolítico, pois as colleitas, bueno, Exito, había que medir, había que saber cando plantábamos, tal. Logo, viñeron os reloxos de auga, logo viñeron os reloxos de sol, logo viñeron os reloxos de campás, que non tiñan nin sequera tiñan reloxo, non tiñan esfera, simplemente daban as badaladas e a xente sabía que tiña que facer isto ou outro según tocaban as campás. Polas estrelas, polo sol, polas mareas, os que éramos da beira do mar, a marea condicionábanos moito tempo. Se salías a pescar, sabías que a marea baixaba e que che deixaba un tempo para pescar, subir e volver á casa. Ainda sigue sendo, hoxe en Galicia, ainda sigue pasando en algúns, venme a cabeza ahora que contei a anécdota dun home que vivía lá arriba. Canta xente que está Roberto, que sempre se vai queixar de que non lle queda tempo. Sí. Entón, o señor Tomás andaba cas vacas e facía como carbón, como Tasio, esta película tan linda que era, me parece que non era no Valle do Batán ou unha cousa así, que amaba, e logo baixaba con a carrilana, baixaba a Mugardos e vendía Tasio, non, o señor Tomás, baixaba e vendía o carbón por Mugardos, por Arares e tal. Deronlle un posto chulo, moi chulo na Bazán, e dicía, no,
2: había que estar ali, tocaba o pito, e nada máis xa entrábamos, e había que estar ali tantas horas, e non podías ver o sol, se procedía ou non procedía, logo metido entre os muros, o concepto do espacio, ali metido, ben, a revolución industrial, o pito, pip, todos os de Ferrol temos metidos na cabeza o pito, que empezaba a seis e pico, que era a Fenia, e logo viñan os tres da Lan, os tres pitos da revolución industrial. Ben, e agora estamos, ben, isto para, con levando na má, non un reloxo, levamos un computador que nos di o tempo, as pulsacións, os pasos que damos, as chamadas, e eu non sei... Eu non sei se isto é bon. Igual un día debatimos todo isto, Guillermo, de como pasamos das badaladas, das mareas, a esta inmediatez tremenda de ter as pulsacións contadas, tal, tal, isto, outro. Que hai, que tal? Xa nos vemos, decimos sempre a frase, no, xa non podo, xa tomaremos un café, nunca o tomamos. Boa tarde, amigo... Roberto, non digas que non tes a túa disposición pues, ou os cinco minutos que se corresponden.
5: Boa tarde. Eu isto que esta reflexión que fastí sobre a cuestión do tempo non sei se é boa ou mala, pero sí que sei que o tempo que se me dedica neste programa non é todo bo que debería ser. Pero bueno, esta é unha obviedade que non vamos a reiterar. Sí que teño dúas propostas para digamos, para a tempada que ven. É dicir, é inevitable pensar en mellorar este programa de varias maneiras. Unha, ou dar máis tempo ao programa, ou cesar ao que fala, porque xa ni tempo se lle dá. Entón, eu creo que optaría pola segunda, non? Porque, ao mellor, facer un programa de dúas horas ou de tres horas, pois non sería máis tan factible. Pois, pero cesarme a min sería forrar uns cuantos minutos de programa e tamén facer descansar a audiencia do tostón. Non teño moitas propostas que facer, simplemente esa reflexión de final de curso, ¿no? De que acabou este curso, decir que, bueno, o curso, como xa está sendo habitual e é un pouco reiterativo, pues funcionou as mil maravillas, digamos, hubo unha gran afluencia de alumnado, de actividades, e, bueno, aínda que remata o curso o día 26 ou venres 26, temos, digamos, esa merendola tradicional de final de curso, ao que está convidado pues, a todas as persoas que habitualmente pasan polo centro cívico as actividades e as que non tamén. Bueno, é unha actividade de merendola no que cada un trae algo de alimento e nos poñemos a bebida hasta final de existencias. Simplemente para remarcar ese final, digamos, técnico do fin de curso, aínda que durante xullo e agosto pues, aínda siguen unhas cuantas actividades facéndose, iniciaremos según o aforo, porque sí que vamos a propoñer unha actividade de campamento infantil, bueno, infantil desto de primaria, é dicir, entre os 6 e os 12 anos, para ese campamento de conciliación de luns a venres de 9 a 2, para a conciliación das persoas traballadoras. Teremos tamén outras actividades que se desenvolverán durante o verán. E xa iniciamos o curso en setembro, que será o 26-27. Decir que é o curso, digamos, que inicia as celebracións do 50 aniversario da Asociación Veciñal. É dicir, a Asociación Veciñal fundouse, bueno, seguramente antes funcionaría, pero coa lei de asociacións que saiu no ano 77, pois foi cando se constituíu formalmente e sacando aí os papeles, pois foi exactamente en ese ano 77 cando se fundou a asociación e, polo tanto, o ano 2027 pois celebraremos eses 50 anos pois con distintas actividades. Bueno, esperamos a eso tamén, traballar coa memoria, con xente dos que quedan, claro, que iniciaran a asociación veciñal, que nos contaran un pouco tamén eses inicios como foron. Básicamente va a ser eso. Tamén va a ser un ano de transicións, de cambios, e eu creo que bo tamén para, digamos, para tanto para a asociación como barrio, pues ese 27, esos 50 anos da asociación, pues tamén que se vaya renovando e que vaya funcionando, dando paso, digamos, a novas sensibilidades e a novas edades que vayan, bueno, xestionando estas cosas do barrio.
2: Obrigado, presidente.
5: Nada.
2: Claro, sempre se di, habló de mí e non tuvo derecho a la réplica porque non estaba ali. Marisol, replica aí porque...
6: Mira, é que non sei, non, ahora mesmo non sei replicar, teño calor e rota un pouco. Pero sí, comprometémonos a que a partir de setembro Roberto Taboada teña todos os luns que lle tocan 7 minutos para el. Sete.
5: No, se a miña proposta iba máis polo cese. No, polo aumento, sino
6: aquí,
5: polo cese.
6: Aquí non cesa ninguén. Aquí non cesa ninguén. Comprométome aquí con micros abertos 7 minutos. Recórdamo, Patri, que se me vai olvidar.
5: Bueno, isto é unha anécdota que comentaban hai moitos anos en... Contaba un amigo meu periodista da Facultade de Periodismo que había un profesor del que estaba no primeiro goberno, bueno, que estuvo no primeiro goberno da democracia e tal, e veraneaba en Redondela, veraneaba en Cesantes. E un día o chamaron por teléfono e dixeron, pero onde estás? Estou en Cesantes. E digo, como o sabes? O cesaban.
6: Ai, te bueno. Veo un cacho.
5: Bueno, a ver, é un chiste. A ver, non é un chiste, é unha anécdota que llevo a facer, é dicir, no, é que como me comprometí con César de contar unos chistes oce para...
2: Pensei que ibas contar o do paraguayo, pero claro, bueno.
5: No, contei este que bebo a colación de cesantes.
6: No. Aquí non cesa ninguén, ao contrario. Encantados estamos de este grupazo de Radio Luns, que aquí cada luns a pie de cañón e todos orgullosos os dos outros.
2: Esto, esa proposta que facías de solidaridade con Ángels Barceló?
6: É que defraudou un pouco agora que a visita do Papa estaba ali, a vin casi completesía ao Papa. Defraudou-me que estou un pouco disgustada, a verdade.
4: Hai que abrir o ámbito da tolerancia.
6: Vale.
5: Sí. Temos que abrirnos a abrirnos a novas sensibilidades, es decir.
6: Sí, é certo, sí.
2: Ben, pois...
6: Pero bueno, nada que lle dou o seu mérito.
2: Lumeirada, cando e como?
5: Home, cando toca, é decir.
2: Sí.
5: Claro.
2: Cando.
5: Cando o 23, o 23 na tarde noite, pois teremos bueno, temos aí unha sardiñada popular que, por sorte, organizan... É dicir, por sorte, quero dicir que a hostelería do barrio tomou relevo das accións, bueno, da xestión que antes se facía dende o asociacionismo do barrio, pois tomou relevo, profesionalizou un pouco ese asunto e fixo unha sardiñada a partir das 8 da tarde en fronte do centro cívico. E logo teremos treboada dende as 10 da noite, acto seguido, o prendido da luminaria.
2: Moi ben. Pois, ben sabedes que unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaninha inteira, esa sí que é muiñada. Gracias a toda a xente que fixo posible esta muiñada, 277. Gracias a Patri, no control técnico, obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tarsancos. Bueno, hoxe tocou a min, delegou Marisol e min, pois César Pita, en nome da Asociación Sociocultural Muiño do Vento, gracias por estar con nós nestes 277 programas, que van ser 200 máis, e saúde para todos, para todas, e vémonos na festa
5: de San Xoán.
2: Ah, de San Xoán.
5: No.
2: De San Xoán.
5: Bueno, previamente, tamén, a de fin de curso tamén.
2: Previamente, ás 11 todos co compañero. Ás 11 da mañá, todos co compañero Xan. Con que nos despedimos?
7: Pois vamos con un tema que se chama A Noite de San
2: Xoán. Mira ti que coordinación temos aquí co equipo técnico. Gracias, Patri. A Noite de San Xoán.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, o si xa fai menos, ¿verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E además estamos moi fresquiños e moi contentos cas personas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas personas creo que non. Creo que son personas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantadas dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: e pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra de Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Aínda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos diso.
0: E nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol, ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migrazos do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se xa a derradeira vez que estea aquí neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debate, se che parece, Chelo. Imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, ? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar. Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? Wow, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero bueno, vamos a intentar sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pues pode existir, claro, pues, cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
4: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estoupa a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
4: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? O uso perverso que se lle dá por parte de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea. O que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
4: Claro, e ten moito que ver con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Que eu non fun a esa facultade.
4: Non
2: fun
4: outra. Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro. Sí. A universidade que te estrutura pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois, pues, non lo estrutura de un xeito un pouco distinto. Claro, para min... A liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí. Básicamente é o dereito que teñen as persoas a comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse, pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, non? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, non? Wow. Me parece fascinante.
5: Mariano, é que estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu tiro por aí, pero basicamente é un dereito que teñen todas as persoas, e bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, ¿no? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de a pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
3: Eu estaba escoitando atentamente, ¿no? as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu, bueno, eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa. O certo é que botando a vista atrás como mudaron, non, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que quedar en 5 anos, non? Porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final un pouco todo o que estabais comentando, non? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, a manipulación. Eu fixen cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, e a noticia que me poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 a propietaria, bueno, que un pouco para hacer otro año, pero claro, que ahora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestións, entre outras polas redes sociais, que usan a primeira que ten redes sociais, pero por bueno, pois polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipularon, porque, bueno, ti estiveches durante moito tempo, eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida, vemos que nace Se Defende a Galega, chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña baleiro, porque dende a CRTVG pues, decidían mandar unha cámara 2 horas antes de que comenzara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG e como decides apartarte ao final dese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que a min, eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios dos compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra liga. Pensabades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, aquilo que nos contaban os compañeiros de informativos, pois o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, vale, perfecto, pois pero a nos o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar, e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a ver cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida no, na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar, e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha división, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena, porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos de subjetividade, asimilidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque, claro, eso me refiro.
1: A mí
4: claro.
1: É que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois olle, pois escoitar ao compañeiro que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois situar unha información en riba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional. O que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxe en día estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, ¿no?
0: Mariano, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Coac FM?
2: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
3: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios o que para o que nacen, para o que sirven é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cosas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, coa que FM puido ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se haya abriu nos últimos anos en emisora en Galicia foi a Cuac FM, non?
5: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, non?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
5: sobrevivimos. Vivos. Non vos fusilaron noutro momento da historia de España,
2: sí, pero non
5: fusilaron,
2: dicir, pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
5: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha... É unha mágoa, a min hai unha cousa que me proe moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra a Cuac, abrirlle un expediente, perder un xuízo, e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trate con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Cuac FM nunca foi tan forte como sí, a partir de ese peche.
5: De novo aparece o dor,
2: ¿no? E, por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén, sí, da profesión xornalística, sí, sí, bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi que houve só unha mensaxe que non me satisfixe moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, Como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
3: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración, do que como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que dende logo os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendí moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa é que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva. Evidentemente, de parte. E logo, o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque, ao final, eu estiven ata aí 5 meses de responsable dun gabinete, dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu objetivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos, bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, bueno, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos non medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
1: Aí entramos, disculpademe, entramos sí. Nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, non? un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
3: Sí.
1: No que hai xornalistas,
3: o sea,
1: que se dedican
3: titulada,
1: desde as, claro, sí, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois co seu, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio de na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes. E

0: Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
1: está ben.
0: Tamén aparece.
2: Somos uns penitentes todos. Sí.
1: Moi dura, a profesión, moi dura.
0: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
1: Tal cual.
0: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
3: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
0: Sí, e benvido, Ignacio.
4: Hola, boas tardes.
0: Ignacio.
5: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
1: Sí, é interesante este... O sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... Nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
2: Maravilla.
1: E dis, oh mama. Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios. Que era certo, segue sendo certo. Pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e por tanto poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro, agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tive a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo, estamos super preocupados pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
0: Sí.
6: A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pues eso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana,

0: semana, pero luego cuando cheguei, bueno, estaba claro, o noso ministerio podes imaginar, ¿no? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é o Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa páxina web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que vén o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente e que bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que bueno, pues facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. E bueno, a verdade é que bueno, X, o que era Twitter, bueno, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
1: É curioso eso tamén, non? Iso é moi significativo.
0: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
1: Eva, recordo un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
0: Pois a partir es dun suceso falso.
1: Sí.
0: Bueno, en Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería,
1: sí,
0: a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira. O sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non? Foi terrible.
1: Un cúmulo de despropósitos.
0: De despropósitos, hai o exemplo, sí, de como as redes sociais,
2: sí, caza de bruxas,
0: sí, provocaron esa, sí, cacería humana. Sí. Esa cacería humana e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia, non?
3: E amplificado por algúns medios de comunicación.
0: Por algúns medios de comunicación,
3: por algúns programas, claro, de televisión concretos.
0: Exacto. Mm-hmm. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
3: Faladoiros políticos.
0: Faladoiros, sí, políticos, sí, sí, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais, non? Entón, bueno, eu o que quero dicir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Oberaxe, coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que algo mellor se pode dicir negativamente, neste caso, está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais. Pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas, estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
4: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. O que empieza a ser difícil atopar contidos que non sexan de odio.
1: Parece que o fin último deles, bueno, último de...
3: En ese sentido, qué difícil é facer xornalismo nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible facer.
1: O campo de minas,
0: E ao final o xornalista é o protagonista.
3: Claro,
0: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade.
3: E
0: agora, claro,
3: agora
0: totalmente anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. E se unha cousa é intolerable, a segunda é directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
4: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, xa son inteligencias artificiais utilizadas con ese...
2: Claro.
4: Quero dicir...
2: Ese era o tema onde queríamos chegar, Mariano.
4: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló,
2: ¿no? E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non, a hora de informar de maneira veraz, non? Non sei que opinades.
5: Tremendo melón.
3: Apelar á honestidade do xornalismo, é dicir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para dicir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
2: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, ¿no?
4: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético primeiro, se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran... Claro. Medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas. Pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
3: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
5: Que claro, que non...
4: Sí, sí, eu estou aterrado. A mí dame moitísimo medo. Sí.
1: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguien. Sí. En sí o coitelo. Sonia, creo que querías comentar.
5: No, nada. Disechelo perfecto.
4: Pero claro, o que asusta non é o coitelo. O que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
2: Temos aquí a compañeiros. Non sei se queredes preguntar algo, Ignacio...
6: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
2: abrimos micrófonos,
6: Ignacio. Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos... se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
3: Claro, as redes sociais son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
6: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
4: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais. Porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario de redes sociais decide que o que pasa en Palestina non acontece, non acontece.
3: Non te enteras.
4: Ese é o real o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
2: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí saían, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
7: A mí o que me parece un estrés. A mí enseña un estrés.
0: A mí me enseña un estrés porque, ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con estar enterada das cousas que están pasando a través dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma, creo que máis ou menos correta, non? No que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que, en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo o que sexa a priori poder expresar o que pensas, e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais, pero si sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada. Non? Ao final, os xornalistas, o que sempre, non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén. Esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final... Está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pues crían que as cousas que se estaban contando eran certas, ¿no? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pues non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, EFE, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
1: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
3: Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxe en día, as redes sociais convertéronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén ao uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaches ti. Saber en todo momento quen é o que che está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
2: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
4: Respondendo o que dicías das redes alternativas, para os moi cafeteiros,
3: Sí, porque eu ainda non sei exactamente a que te referías.
4: Igual
3: que
4: as agencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para a xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. Nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío, co que vos falabades da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos, que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a Rede de Medios Comunitarios púxose en contacto con as institucións do Estado e fomos de petar a porta a falarlles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Media literacy, en inglés. E dixeron... Se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta, máis ou menos.
1: Saca de aí.
4: Claro. 16 anos despois, ostra, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben,
2: sí.
4: Ten moito perigo, e son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática, que dices, mira, ti isto non o podes facer, non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes, que estas cousas ao final...
2: Que por desgraza eso cada vez veise máis, sí, na universidade, sí, sí, por desgraza.
8: Chegou aí tamén.
4: Por eso digo que é importante...
2: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
4: IA.
2: Con IA.
4: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos, pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme, ver que non teñen nada.
1: Temos un tirachinas contra un tanque.
4: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
8: Sí, sí, sí.
4: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que... Se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
3: Hai que xogar ás veces a confusión, ¿eh? Se podes...
4: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, eh? Sé consciente diso.
1: Todo moi perverso isto.
4: Tens que, a ver, pero tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
2: Por ir rematando, porque xa estamos chegando á hora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos... que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei.
3: Vamos a ver, mellorable, moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
1: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
3: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno... Que imos a por. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
4: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
1: Sí, traía unha libreta, Mariano traía a súa libreta con moitos datos.
4: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
3: Increíble, a verdade que...
4: Fin de la cita, que diría, sí, no meu tocar.
3: Xa está todo dito, claro. Que non hai máis, señoría.
1: Quenes están nos primeiros postos?
4: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia, Suecia era o primeiro.
1: E no último? No é para compararnos.
4: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí. Alemania, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
1: Bueno.
9: Son as 9.
10: Parece hora que en punto, no, nas ondas libres e comunitarias
1: nos marcan
10: de Radio
1: a señal horario.
9: Desde Ferrol para toda a terra.
1: Pero
9: de Trasancos.
1: Vamos a despedir aos compañeros, se si alguén quere decir algo máis.
2: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron. De Radio Filispín de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
3: Un placer.
2: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
4: A vos.
1: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
4: Non vin a nado, eh?
2: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
7: E cruzar a rúa.
2: E cruzar a rúa.
1: Empeza por R tamén, non?
3: Ría rúa.
1: Sí, sí, sí.
2: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
11: Informativos locais da Radio Filispín.
12: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: D'ailleurs, ce soir, chaque fois qu'on vous dira merci, histoire de changer, vous répondez de rien, quoi.
1: Merci.
2: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 7:01.
1: Endorinus, Sanxurxo, Esmelle e Cobas.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7 e 19 minutos.
2: En Santa Mariña e será.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:59 minutos.
1: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 8:19.
1: En Santa Mariña, es será.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 8:52.
1: Nas praias de Ferrol.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:06.
2: Na Praza do Inferniño,

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 13 minutos.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar. Y con sus miradas

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:44.
2: No barrio da Magdalena.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, que vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras.
1: Muy buenas.
0: Manolo López.
2: Buenas tardes.
0: Sara Bustabat. Carmen Braje.
3: Buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso. E tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
4: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor, e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos, porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: o noso canal de denuncia, que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, a xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canuqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdade me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en alguna terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non? Aterrizar e facer unha cousa, non? Sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etc. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Que non andaba por ali?
1: Non me entendí.
3: Vuelva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das xornadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí.
3: Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Carciñas.
4: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí.
0: A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como, como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por ese, por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así é. Eu sento que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nuestra compañera Saraná, vainos falar un poco de otra cara de la moneda, ¿sí? Es verdad que es importante, a través de sus palabras, ¿sí? Queremos contar o que supongas veces atoparse con una amizade difícil, tormentosa, que a veces nos fai sufrir, padecer, porque también as hay personas que entienden amizade más como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos esto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais. Medo, desencanto, negativo, conflito interior, compartir non é sen humildade. Sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que fai dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que de modelarme, os oculto, moi fortes, eu, perdanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben. Eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, en este caso cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí. Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste.

Pues vamos a ir dando paso a nosa sección de transporte. Oxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Bueno, non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol. O

0: que os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alegrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén el autobús, non? Agora que tanto falamos da movilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña todo. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque é a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como «A síndrome de Down cambia o que sintes por min?» ou «Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?». A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

Gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. E por eso o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: aquí a equipa Teimuda. Aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel
2: Buenas
0: López.
2: Tardes.
0: Sara Gustavaz. Carmen Braje.
3: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña hoxe e participante Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Son as 11:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sedo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada. A todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Medianoite e 20 minutos.
2: No mercado de Recimil.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: É medianoite e 39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E medianoite e 54 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: E a unha e 17 minutos.
1: No mercado de Recimil.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: E a unha e 34 minutos.
1: Na graña San Felipe Ebrio.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:55.
1: Endodimus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.